sa doamne la spuncio Mulți și-ar se gheda de zăm tale Și-am zăbunera Cu bau lăs la vă sau că nu